Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind in jou oë blink, lag almal wat jou lief het, nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and you're fine.

U luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen op hierdie prachtige zondagmorgen. Het is tyd om vir jouself te sê, ek gaan opstaan en ek sal na die huis van die Here toe gaan. Want in die huis van die Here is daar spys, in die huis van die Here gebeur daar iets met jou. In die huis van die Here kan die Here jou genees en hy kan jou gezond maak. En ek wil vanmorgen vir jou sê, dat die Here is in beheer van jou lewe. Dalk voel jy moeg en dalk voel jy moedeloos en jy weet nie wat om aan te gaan nie. Wil ek vanmorgen vir jou bid en ek wil vra dat die Here saam met jou sal wees en dat die Here jou sal genees in gees, siel en lichaam en elke area van jou lewe waar dit genesing nodig is. En mag hy jou kom aandoen met krag uit die hoogte uit. Vanmorgen wil ek vir jou kortliks my getuienis deel. Ek is gebore in 1963 met gebrekkelike voete. Voete was so 90 grade weggedraai van mekaar en ek kon nooit geloop het nie en die kans om te loop was baie skraal en ek het gips aangehad en ysterskoene met leer om hierdie voete dan te probeer manipuleer om reg te kom. Maar my pa het geloof en aksie gehad. Hy het geweet dat die Here kan genees en dat die Here kan aanraak. My pa het nooit opgehou glo dat 'n wonderwerk kan plaasvind in sy kind se lewe nie. En in 1963 toe neem my pa hulle my na ten veldtog van Rassie Erasmus oor kan die Pretoria dieretuin. En tydens die diens was daar uitnodiging dat almal wat siek is vorentoe gebring kan word en dat die hande op die sieke gelê kan word. En ek glo dat die woord van die Here sê, laat die ouderlinge kom en hulle hande op die sieke lê en die sieke sal gezond word. Nie miskien nie, sal gezond word. En my pa het my vorentoe geneem met geloof en aksie en vertrou op die Here dat 'n wonderwerk in hulle kind se lewe gaan plaasvind. En daar het Rassie Erasmus vir my gebid. En ek wil vandag net dit verklaar, dat Rassie Erasmus was net die instrument in die hand van die Here op daai dag. En hy het vir my gebid vir geneesing. By die huis gekom het my pa gegaan, die gips afgehaal en alles afgehaal wat op hierdie voete van my was. En daar het hy gesien, my voete het 100% reggedraai. Is dit nie die God wat ons dien nie? 'N God wat genees, 'n God wat aanraak en alles 100% reg doen. Maar u weet, dan kom die duivel ook en sê, maar dit is nie so nie. En my pa neem my toe na die dokter toe, wat aanvanklik al hierdie goede opgesit het. En hy sê vir my pa, wie het hom die reg gegee om hierdie gips en hierdie ysterskoene met die leer af te haal van hierdie babiekie af? En my pa sê, die Here het hom genees. En die dokter sê, meneer Wilkins, ek dink ons moet jou hof toe vat, want jy het teenstrydig met my bevele gedoen wat jy nie moes gedoen het nie. My pa sê toe vir hom, dokter, asseblief, vat hierdie kind en gaan neem ekstrale en gaan kyk of daar fout is met hierdie kind se voete. Ekstrale geneem en teruggekom en daar is niks fout met my voete nie. En ek wil vandag vir jou sê, dat die Here wat dit daai tyd gedoen het, is nog steeds in staat om dit vandag te doen. En ek wil jou nou nooi, as jy kanker het en watter siekte jy ook al het. Die Bybel sê, hy het 49 katsoue gehad en dit verteenwoordig elke hoofsiekte wat daar in die wêreld is. Deur sy wonde is daar vir jou genesing vanmôre. Kom ons bid saam, Hemelse Vader, daar waar hierdie persoon nou sy hand op die plek is, waar hy siek is en waar hy krankheid het, dat hy hom of haar nou sal genees. En dankie dat hy nou genesing bring, Here. Die genesing vloei van hulle kop tot hulle tone toe. Here, herstelwerk vind plaas nou in Jesus' naam. Ons gee aan u die lof en die eer en die aanbidding van ons harte in Jesus' mooi naam. Amen.
2: Goeiemorgen liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Het jy al agtergekom hoe vinnig die wêreld se beloftes verander? Vandag se goeie nuus is môre se ou nuus. Mense stel ons teleur, planne misluk en ons eie krag skiet dikwels tekort. Maar te midde van hierdie onsekerheid skryf Paulus in 1 Timoteus 1:15 die volgende: Hy sê dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Net tot sover. Nou hierdie een sin, liewe luisteraar, vorm die hartklop van die hele Bybel. Dit bevat die rykste boodskap wat die mensdom nog ooit gehoor het. Dit sê nie Jesus het gekom om perfekte mense te beloon nie. Dit sê hy het gekom om sondaars te verlos. Evangelie beteken goeie nuus. En die goeie nuus is dus dat God nie van ons weggedraai het toe ons gevallig was nie. Hy het na ons toe gekom. Jesus het sy koningskleed verruil vir die krib en die kruis. Waarom? Want soos daar in Johannes 3 vers 17 staan, God het dalk nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Hierdie woord is betroubaar. Jy kan jou hele lewe, jou vrese, jou skuldgevoelens en jou toekoms daarop bou. Dit verander nooit nie. As jy vandag oorweldig voel deur jou eie foute, onthou die woorde van Paulus in Romeine 5 vers 8 waar hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Lieve luisteraar, jy hoef nie eers jouself reg te ruk, voordat jy na hom toe kom nie. Sy redding is 'n vrye geskenk van genade. Al wat hy vra, is dat jy hierdie betroubare woord sonder voorbehoud aanvaar. Here, baie baie dankie vir vanoggend se boodskap. Dankie Here dat U in my plek gesterf het en so die eindelose geskenk van liefde en genade aan my bewys. Seën hierdie nuwe dag, seën my doen en late en so ook my geliefdes. Amen.
0: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot môreoggend om 8:00.

0: Wat as ek blou is en jy is die lig? En ek is veronderstel om jou in te kleer.
1: Jy doen.
0: En jy is veronderstel om my te omlei.
1: Ek probeer.
0: Sodat die son so deur ons albei kan skyn.

dit is te gering dat my knecht sou wees om die stamme van Jakob op te rig. Want ek het hierdie knecht gemaakt tot 'n lig vir die nasies. 'N lig vir die nasies, tot in die eindes van die aarde, tot by ons hier vandag.

Kom ons bid saam. Driemaal Heilige God, op hierdie Sondag Sabbat bring ons die nuwe lof aan U. Ons bring dit weer van voor af en ons bring dit soos ons deur die geslagte dit nog altyd gebring het. Ons klou vas aan die beloftes wat ons het in die Here Jesus Christus, dat U ons in ons gebrokenheid aansien. Dat U die Vader is van alle vertroosting, die Vader van alle ontferming, dat U Seun Jesus Christus na hierdie aarde toe gekom het as die vertroosting van Israel, en dat U vir ons die Heilige Gees gegee het wat vandag hier met ons is. Ons roep die Heilige Naam aan en ons doen dit met swakheid, want U ken ons gebreke. U weet hoeveel ongeloof daar by ons is, U weet hoeveel sonde daar by ons is, en U weet hoe ons dikwels moedeloos raak in hierdie wêreld en in hierdie tyd. Hoe ons van U wonderlike beloftes vergeet, en hoe ons die genade wat ons het in die Here Jesus Christus, hoe ons dit nie na waarde ag nie. En as U vir ons niks anders doen vandag nie, Hemelse Vader, as dit, bid ons dat U vir ons geopende ore sal gee, en dat ons die evangelie woord sal hoor. Ons bid dat U die lippe van U diensknegt sal seën, want wie is bekwaam tot hierdie dinge? Ons bid dat U hierdie gemeente sal seën met die woord, en ons dank U terselfdertyd daarvoor dat dit so getrou onderhou word deur al die jare. Dis 'n wonder van U genade, dat daar nog gemeentes is. Hemelse Vader, en dan bid ons vir die kerk van alle eeuwe, daar waar hulle die aanslaaf van die wêreld en van die duivel verduur, ons bid dat U hulle staande sal hou, dat ons Here Jesus Christus se kudde by mekaar sal bly, en terselfde tyd dank ons U daarvoor, en dank ons Hom daarvoor, Hy deur wie ons sonde vergifnis het. Amen.

Ons skrifleesing kom uit die Ou Testament, uit die profesie van Jesaja. Die profesie van Jesaja, en ons lees vanaf die 13de vers in die 52ste hoofstuk. Baie bekende gedeelte, daar is 4 knegpassasies wat volg hier van Jesaja 40 af en verder, en hierdie is die laaste van die knegpassasies, Jesaja 53, maar ons begin lees al hier in die 13de vers van hoofstuk 52. Kyk, my kneg sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van een mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy toch het soos een loot voor sy aangezig opgespreid en soos een wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat. Een man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie een mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nochtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het om sy graf by die goddelose gegee, en by die rijke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak as sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Sal hy een nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my kneg die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtige sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy toch die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit.

Ek herhaal weer vers 13 van die 52ste hoofstuk. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Liefdes, openbare beeld is vandag alles. Jy weet dat presidentsverkiesings word meestal gewen deur 'n man of 'n vrou wat 'n goeie beeld uitstraal. En daarom sal kandidate ook hulle uiterste bes probeer om mekaar se beeld af te breek. En het kos letterlik miljoene om so 'n beeld te bou, om hom of haar in die bes moontlike lig te stel. Mense in die openbare lewe, hulle lyk immers altyd op hulle beste, en daar sal altyd genoeg werk vir die glam gurus wees. As die televisie nuus nie deur 'n blink gepoleerde aanbieder gelees word nie, sal die bevolking dit nog glo. Baie van die sterre op die rolprentskerms, hulle smeel jaar in en jaar uit, sonder om 'n dag van hulle skoonheid af te staan. So moet jy lyk om enigszins voorspoedig te wees, so moet jy wees om geglo te word, so werk dit hier op aarde. Maar geliefdes, die Here werk nie so nie. Hy keer hierdie orde om. Hy hou die swakke en die onaantreklike aan ons voor, die een wat foos geslaan is, die een wat bespot en bespoeg is, hy word voorgehou. Kyk, daar is my man, so sê die profeet Jesaja. Hy is 'n dienaar, 'n knegt, 'n slaaf, volgens Filippense 2. Hierdie slaaf verander die wêreldgeskiedenis. Hierdie knegt sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Dit is die boodskap wat die profeet Jesaja vandag aan ons verkondig, en dit is die boodskap wat hierdie profeet 500 jaar voor Christus reeds verkondig het. Die Here keer die wêreldorde om. Hy doen dit deur sy veragte dienaar, sy verstote knegt. Nou in Jesaja 40 het dit reeds duidelik geword dat die Here 'n nuwe era aanlei. Berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onsse God. Die Here gaan sy volk uit ballingskap verlos, en met 'n groot pad gaan hulle terugkeer na Jerusalem. En geen ander God kan dit doen nie. Kan doen wat die Here doen nie. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek, vra die Heilige? Jesaja 40. En dan in Jesaja 41 daag die koning van Jakob, hy daag die volke uit om voor sy regbank te verskyn. En aan die volke van die wêreld word 'n lasbrief uitgereik en almal moet voor die hof staan. Bring julle afgode, laat ons sien wat hulle kan doen, sê die Here daar. Laat ons hoor wat gaan gebeur, en laat hulle vir ons sê wat in die toekoms gaan plaasvind, dan sal ons weet of hulle gode is of nie. Doen iets, doen goed of doen kwaad, doen enige iets, dat ons verbaas kan staan en skrik, maar hulle is niks, en hulle kan niks doen nie. Daar is geen reaksie in die hofsaal nie. Die hofsaal is stil. En dan in Jesaja 42 gebeur die ongelooflike, 'n nuwe figuur betree die hofsaal. Wie is dit? En ons hoor die stem van die Here, daar is my knegt, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het, en ek het my gees op hom gelê, en hy sal die reg uitbring na die nasies. Hy bring die reg, hy bring die oordeel, hy sal die Here se eer herstel. Hy gaan die volk se verlossing bring. Nee, meer is dit. In die tweede knegt passasie in Jesaja 49 lees ons, dit is te gering dat my knegt sou wees om die stamme van Jakob op te rig.
om hulle terug te bring, daar die gespaardes in Israel. Want ek het hierdie knecht gemaakt tot een lig vir die nasies. Een lig vir die nasies om my heil te wees, tot aan die eindes van die aarde. Een lig vir die nasies, tot aan die eindes van die aarde. Tot by ons, hier, vandag. Wie is hierdie knecht? Is dit Moses? Is dit Kores, die Persiese koning? Hy was immers die een wat die Joodse bannelinge na Jerusalem laat teruggaan het? Nee, dit is die volk Israel, sê die Jode. Dit staan toch so in Jesaja 49, jy is my knecht Israel en wie ek my verheerlik. Dit is hierdie volk wat die redding en die verlossing aan die wereld gaan bring. Maar broeders en sisters, dan klop iets nie. Van die volk Israel kan ons toch sekerlik nie sê, hy het geen onreg gedoen nie. En daar was geen bedrog in sy mond nie. Soos ons in ons skrifgedeelte gelees het. Dit kon nie die volk Israel gewees het nie. Hulle is toch immers ook kinders van Jakob genoem, en ons weet Jakob sy naam beteken bedrieër. Wie is hierdie knecht dan? Dis die vraag wat die lesers van die Ou Testament eeuwe lang besig gehou het. In die boek Handelinge lees ons van die hofdienaar van Ethiopië. Hy was op 'n besoek in Jerusalem. Hy was op pad terug na sy land. En by hom op die waar het hy 'n boekrol van die profeet Jesaja gehad. En met groot moeite het hy probeer verstaan, hierdie 53ste hoofstuk probeer verstaan. En wanneer die evangelist Filippus by hom aansluit, dan vra die hofdienaar hom, sê vir my asseblief, van wie praat die profeet hier? Van homself of van iemand anders? Nou broeders en sisters, het gebeur dikwels in die Ou Testament, dat die Heere sy profete hoog, hoog op 'n bergtop bring, en hulle dan die toekoms laat sien. Soms letterlik, soos in die geval van Moses, maar meer dikwels figuurlik, soos hier in die geval van Jesaja. En van al die bergtoppe in die Ou Testament, was hierdie gedeelte in die boek Jesaja seker die hoogste. Ver oor die valleie, oor die ander bergreekse heen, het hy die verte ingetuur. Dit was 'n besonderse helder dag, en daar op die verste horison het hy die buitelyne van die knecht gesien. Kyk, my knecht. Maar, hierdie knecht lyk nie goed nie. Sy voorkoms ontstel mense. Hulle kyk liewers weg. Dit lyk asof hy deur God self gepynig is. So sê die profeet. Sy gesig dra die tekens van 'n lang nagse mishandeling. Dik en opgeswel. Eers met die vuis geslaan en daarna met stokke. Volgens Jesaja 50 het hy sy wang gehou vir die wat sy baard uitgetrek het. Hulle spoeg drip teen sy gesig af. Sy kopvel is oopgeskeer deur 'n kroon van dorings. Sy lyf is oopgevlek deur die sweeppunte van 'n kat. En aan elke punt is 'n stukkie skerp been of metaal ingevleg om vel en spier aan flarde te sny. Van kop tot tone verbrysel. Dis nie 'n mooi gesig nie. Ons kan onsself dit moeilik voorstel. Ons kan het beslis nie voorstel deur die kruisbeelde in die Rooms-Katolieke kathedrale nie. Ons kan het ook nie voorstel deur die aanbieding van passiespele nie. Dis nie die sagte gelaatstrekke van 'n gekruisigde liewe Jesus nie. In vers 2 het ons gelees, hy het geen skoonheid of pracht gehad nie, dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sal hou nie. Kyk die mens, sê die goewerneur Pilatus, want Pilatus wil hom so bespotlik as moontlik voorstel. 'N bloedige afgryslikheid met 'n persmantel om. Wat 'n patetiese koning, sê Pilatus aan die Jode.
Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Kyk, my kneg, sê die Here. En alleen staan hy daar. Sy volk het hom verstoot, sy disippels het hom verlaat, een vir een het hulle weggevlug, nie een van sy mense het oorgebly nie, en die wat voorheen geroep het, Hosanna vir die seun van David, waar was hulle? Hulle was nie daar nie, nie een nie, net hy alleen staan in vir Israel. Die profeet was toe reg, die kneg is Israel. Daardie oomblik was dit net hy, hy alleen het die ganse Israel verteenwoordig. Eeuwe later skryf die apostel Petrus in sy eerste brief, en dan verwys hy na die profete van die Ou Testament, die profete wat oor Godse saligheid geprofeteer het. Na die beste van hulle vermoë het hulle deeglik en noukeurig daaroor ondersoek ingestel. En so skryf Petrus verder, die Gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat die Christus moes ly en dat hy daarna verheerlik sal word. En die profete het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat wat aan hulle geopenbaar is, nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel afgestuur is. Dit is die dinge waarin engele self begeerig is om insig te kry. Dit is dus belangrik dat ons die kneg moet herken. Maar broeders en susters, net so belangrik en nog belangriker is dat ons sal weet wie die ons is van wie Jesaja skryf. Dit is net so belangrik dat ons sal weet wie die julle is van wie Petrus skryf. Ons wou nie na hom kyk nie. Ons het hom nie gereken nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte deed hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor en terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het allemaal gedwaal soos skape. En ons het elkeen ons eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Is ons nie die volk wat in ballingskap is vanweë ons sondes nie? Is ons nie die volk wat in afgodery verval het nie? Ons is die dwalende skape. Ons toon baie belangstelling in die uitsprake van media gesiggies en in presidentskandidate. Ons toon min belangstelling in die uitsprake van die lewende God. Ons het baie tyd om deur die glanstydskrifte te blaai, en ons het min tyd om die Bybel te lees. Ons reken nie met die kneg nie, maar ons reken wel met die celebs van hierdie wêreld. Ons kinders ken seker al die rolprente popsterre, maar die helder moreester van Openbaring 22 ken hulle nie. En as dit nie so was nie, sou dit baie beter met die kerk gegaan het, as wat het vandag gaan. Achter in die huisgenoot word daar vir ons sterrekyk aangebied, hierdie prachtige model, hierdie koninklike troue, hierdie of daardie rolprentster, maar die Here sê, kyk na my kneg. Kyk na my kneg, kyk hoe verniel en verbrysel is hy. Dis hoe julle sou gelyk het, as dit nie vir hom was nie. Wie sal dit glo?
Wie sal die arm van die Here hierin raak sien? My krag word in swakheid volbring, so sê die Here aan die apostel Paulus. En dieselfde apostel skryf van die Korintiërs, wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Laat daaroor geen twyfel wees nie. Hy is verniel, hy is verbrysel, hy is verneder, maar die knegt sal voorspoedig wees. Hy sal sy sending suksesvol afhandel. Daar is geen mag of krag in die heelal wat hom sal stuit nie. Hy sal 'n nageslag hê en hy sal baie mense regverdig maak. En die konings sal sprakeloos wees, so sê ons skrifgedeelte. Al die mooi mense, al die presidente, al die sterre van hierdie wêreld sal stom geslaan wees, want hy sal hoog en verhewe wees, baie hoog, twyfel nie daaroor nie. In die boek Openbaring word die hofsaak waarvan ons daar in Jesaja lees, word het verder voorgesit. En God verkeer nog steeds in 'n regsgeding met sy volk, en hy verkeer nog steeds in 'n regsgeding met die hoogmoedige en die opstandige wêreld. Hierdie regsgeding sal uitloop op die voltrekking van 'n oordeel, want God se eer sal herstel word. En daar ontmoet ons weer die knegt, soos 'n lam wat na die slagplek gelei is. Hy is die lam wat op die hemelse troon sit, so Openbaring 5. Dit is die lam wat waardig is om die boek met die sewe seels oop te maak, die boek van God se oordeele oor hierdie wêreld. En in Openbaring 14 sien ons die lam saam met die wat hy vrygekoop het, en hulle staan op die berg Sion in al hulle heerlikheid. En in Openbaring 19 roep die hemele uit, laat ons bly wees en laat ons onsself verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Broeders en susters, jonge broers en jonge susters, is ons besig om vir hierdie bruilof gereed te maak? Is ons oë gerig op die lam van God? Dit sal nie gebeur as ons hom nie eers mooi raak gesien het nie. Raak gesien het soos die profeet Jesaja hom beskryf het nie. Die knegt wat al ons oortredinge op hom geneem het. Word ons tyd en ons aandag deur die CP en sportsterre van hierdie wêreld opgeneem, hang ons aan die lippe van die ikone van ons tyd, dan sal ons die knegt nie raak sien nie en dan sal ons sy woord nie glo nie. Dat ons ons oë gerig hou op die knegt van die Here. Die Here sê, kyk, my knegt. Amen. Kom, laat ons dank. Onse hemelse Vader, Vader van onse Here Jesus Christus. Ons bid tot U in hierdie oggenduur dat U U volk sal begelei in 'n wêreld met soveel verleiding. In 'n wêreld wat soveel kunsmatige glans aanbied. In 'n wêreld wat ons jong mense met beelde op beelde op beelde boei. In 'n wêreld wat al soveel gooitjies opgelewer het. Ons bid dat ons getrou sal wees aan U, die woord van die profete en die woorde van die apostels. Ons bid dat ons getrou sal wees aan die Here Jesus Christus en hom alleen. En as ons hier uit mekaar uit gaan,
dat hy hierdie gemeente sal seën met brandende harte. Want dit is wat gebeur, so lees ons in die evangelie volgens Lukas. Dit is wat gebeur wanneer die Ou Testament en die Nuwe Testament by ons by mekaar uitkom. En ons sien en ons hoor die God van alle eeuwe tot ons spreek. En ons glo dit. Ons vra dit in die naam van onze Here. Amen.

Vrede Kerk. As jy belangstel in nog preke en bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal vir

Thank you.

Daar word van ons gevat en ons regte word geskend. Daar word gedink dat wat ons oor het, het ons gekry maar net. En daar was bloed voor gesweet.

En dis een hartelike goeie middag uit Kimberley en ja, dit is die thema liedjie van Summer Place en word vir ons aangebied deur Percy Faith en dit kondig ook aan dat dit tyd is vir Sondag uitspan. Lekker, lekker uitspan muziek om sit achter oor, skoppie skoene uit en geniet wat jy hoor. Ons gaan dadelijk afskop en ons skop af met Foster en Ellen, baie gewilde Ierse vermaak en die Deuse Farm strek al vir meer as 49 jaar en in die tyd produseer hulle 30 albums met verkope van oor die 22 miljoen plate wereldwijd. Nou, tydens hulle Suid-Afrikaanse tour raak hulle versot op die Kaapse wyne en ons mense se gasvryheid en ons vriendelikheid. Ellen is in 1952 gebore en Foster in 1947. Hulle stig die groep Foster en Ellen in 1975 met die liedjie A Bunch of Thought. En dan ook die selfde tyd het Maggie uitgekom. Maar hulle maak eers hulle werklike deurbraak in 1979. Ok, ons luister na Foster en Ellen en typiese Ierse liedjie. I'll take you home again, Kathleen. Geniet om!

So mooi, so mooi, dit is Foster and Ellen, I'll Take You Home Again, Kathleen. En ja, daar is min muziek wat ek sê, maak het so 3 of 4 van die selfde kunstenaar na mekaar kan luister. Maar met hierdie Foster and Ellen, of eindelijk basis enige Ierse muziek, kan ek oor en oor en oor luister na die selfde liedjie, of maar die selfde groep. Oké, okay, ons stap aan, ons kom by een dame, sy was baie talentvol, in 1973 het sy deel van die Brannigans, het sy opgetree in 1973 aan die eerste selectie vir Eurovisie Songcompetitie, en die lied was gewees Fado Fado, en dit beteken Long Long Ago. Hulle het vierde geëindig uit die acht finaliste, en Brannigan, dit is nou Laura Brannigan, Geraldine Brannigan, is getrouwd met liedjeskrywer Phil Coulter, wat saam met die liedjie Toy geskryf het. Nou, ons luister na Geraldine met net so mooi liedjie, en dit is Take Me Back Forever and Ever.

Dit is Geraldine en sy het gesing Bite Me Back. Ja, ek sien nie so, Hanley is in die wachtkamer en sy het gesê, goeiemorg. Sy sê, hoop het gaan goed, natuurlijk gaan het goed, Letty. En ek wil groete stuur aan my man Frans, pa Henny, ma Grita, broers Peet en Gert, sisters Lena en Chantel en dan ook aan Abigail, die dochter, ne? En my swaar Chris, my swaar Chris en skoonsis Monica. Nou, dit is twee nieuwe name daai. Ek kan nie dink dat ek hulle al gehoor het in die verlede nie, maar ja, en al die kinders wat hier om ons is vir my verjaarsdag morgen. Aha, so ons het die birthday girl morgen. En dan word sy, ek dink het was 28 of so iets as ek laas onthou. En ja, dit is, allemaal is daar vir haar verjaarsdag morgen en dit, om het speciaal vir haar te maak. Ek waardeer baie dankie aan allemaal en groete ook aan die rest wat inluister en dankie vir die mooi program, sê sy. Nou ja, ek sal een knoop maak hier om my das, dat ek morgen nie vergeet nie, nou, ons het een birthday girl, en jy moet lekker keier aan al julle mense daar saam. Geniet die tykie saam en maak memories, vat foto's en oog, speel vrot eierkie of hoe het ons altyd gespeel, wegkryperkie en vrot eierkie. Ok, en dan het Lena het ook vir ons laat weet, hey, hallo oom, sy sê, ons is ingeskakel en luister lekker saam, hoop het gaan goed, en met allemaal wat saam luister ook. Sy wil net vir Letty, haar sister, baie gelukkige verjaarsdag toewens, en sy verjaar eers morgen, maar ons kuier sommer vandag al lekker saam. Klink vir my soos een groot party daai, en ek meen, hoekom maak jy dit nie? Jy weet, tot volgende naweek nie. Gaan verf die dorp rooi, by Kempton Park. Kry een blik verf en verf hom rooi. Ek hoop sy die wonderlikste verjaarsdag en een ongelooflike lekker dag. Dit klink vir my of het al klaar vir haar die dag is wat sy meer is wat sy gehoop het voor en sy klink vir my happy. Baie groete aan allemaal wat saamluister en ek hoop het die program gaan ons net soveel geniet. Right. Ok, ons stap aan, ons kom nou by groep Evangelos Odysseus Papatanasio 29 Maart 2003. Nee man, dit is seker van hy oorlede is, kan nie wees van hy gebore is nie. Professioneel bekend as Vangelis, is Griekse muzikant, komponist en vervaardiger van elektroniese progressieve omgevings en klassieke orkestmuziek. Hy het die Oscar bekroonde partituur gecomponeer vir Chariots of Fire. Dit was in 1981 gewees. Sowel as vir die rolprente Blade Runner 1982, Missing 1982, Antarctica 1983 en The Bounty 1984. Conquest of Paradise self ook met 1992, Alexander 2004 en 1980 PBS documentaire reeks Cosmos. Personal Voyage deur Karl. Jo, hy is vir so baie rolprente waar hulle hom al in gebruik het, maar as jy hom luister, dan is hy specifiek gemaak met enige iets wat competitie in die rolprint het, dit spel dit so uit en dit gee die gevoel van oorwinning. Chariots of Fire is die liekie natuurlijk, wat ons nou nog gaan luister, en dit kom van Vangelis.

Prachtige verwerking daarvan, Chariots of Fire, dier Evangelis. Ek sien sommer die oukies in hulle wit oefendlere, wat daar nie op die strand af hardloop. Ek weet nie of julle die selfde beeld kry, as julle die liekie hoor nie. Maar ek het nie self die print gesien nie, maar het lyk vir my of het een onvergetelike een kan wees. Bacara, hulle is volgende, hulle was een vrouwelike vokale duwe wat in 1977 is hulle gevorm dier die Spaanse kunstenaars Mateos en Maria Mendiola. Die groep het vinnig internationale sukses behaal met hulle debuut enkelsnit Jesse Rijk en Boogie wat nummer 1 in die groot deel van Europa bereik het. Nou ja, hulle het ander liedjies ook gehad, Sorry I'm a Lady, en wat was daar nog, die een wat ons nou gaan luister van hulle, is The Devil Sent You to Colorado. Yep, en dit klink vir my so stoute liedjie hierdie, want hy weet ek is daar, dis hoekom hy jou soen toe gestuur het, en dit was van 1978, en is twee mooie meisies ook, hierdie groep Bacara, Spaanse meisies. Hier kom hy.

The Devil Sent You to Laredo, and Because He Knew I Was There. Het is 1978 en gesing dier Bakare, die groep. Ja, is nogal is een mooi liedje. En Laredo leen net so aan ek aan die Mexico se grens. As jy oor raai brug gaan, dan so 25 kilos daar uit, dan kry jy die dorpie Laredo. Ok, Engelbert Humperdinck, gebore as Arnold George Dorsey, 1936 in Madras, dit is in Brits-Indië, wat vandag bekend is as Chennai. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eers vlam vat, toe strek sy roem sommer oor baie dekades. Ek weet, hy was laas jaar hier in Suid-Afrika met die afsluiting van sy verhoog optredes en The Last Waltz is die tour se naam gewees, wat hy toe kom afsluit het hier, wel, ten minste in Suid-Afrika, en ek geloof dat hy die tour wereldwijd gedoen. Engelbert Humperdinck, hy sing vir ons een van sy groot treffers, en dit is natuurlijk A Man Without Love. Ja, man sonder liefde. Wat een eensame lewe, hier kom hy.

Oh, Lamour, jy weet, hulle is eindelijk, ek is eindelijk ordentlik, ek hoor hulle sê, oh, Lamour, maar ek sal my liefste hou by, oh, Lamour. Ok, ons stap aan, ons kom, ja, dit is Sondag, en Sondag se uitspande program, gee ek gewoonlik so 1 of 7 van hierdie gewijde liedjies, wat ek tussen en deur insit, en die eerste een is nou op die draaitafel, en dit kom van een koor, en die koor is die Gracias koor. Gracias, ek dink dit beteken dankie, ok, die dankie koor. I come to the garden alone, dis die liedjie wat hulle vir ons gaan sing, hier kom hy.

Tjoe, die nachtegaal, sy sing daar maar prachtig tenoege soprano daar. Ek wonder, ek weet Tennessee Ernest Ford, hy sing ook hierdie liedjie, en ek wonder hoe sal die twee van hulle saam omsing. Hy is die ultra diep diep bas contra alto, wat nie, wat doen mys hulle bas bariton stem, en sy moet hierdie prachtige nachtegaal soprano stem. Ek dink hulle behoort nogal saam een prachtige liedjie te produce. Ok. Connie, dit is Conchetta Rosa Marie Franco Nero, op 12 December 1938 gebore, ten spuite van verskeie ernstige onderbrekings in haar loopbaan. Daar is baie bestiegelinge waar oor dit gegaan het, die onderbrekings in haar loopbaan. Tot laas jaar nog was sy nog actief gewees toe sy nou oorlede is. En dit was hier op 88-jarige ouderdom. Ja, 88 daarom was sy gewees toe sy laas jaar oorlede was. Ons gaan na haar luister in die liedjie wat sy vir ons bring, Connie Francis, en die Liebe is ein seltsames Spiel. Ok, geniet om, hier kom hy, en hy is bekend as Love is a, jylle sal uitmaak, kom.

Brian Poole, The Tremlos, Someone, Someone, That's When Your Life Begin, wanneer jy so'n persoon in jou leven in toelaat, dan begin jy leven. Ok, die Canadian Sweethearts, soms was hulle net bekend as Bob en Lucille, was een Canadese sangduo wat gedurende 1960s baie gewild in 1977 het hulle ontbind. Die duo het bestaan uit die sanger, of die sangeres dan, Lucille Starr, en haar kitaarspelende man Bob Regan. En hulle is vooral bekend vir rockabye

Rockabilly, Likkie, Eenie Meenie Minie Mou, wat wel buiten haar trant is, maar toch binnen haar vermoe, was daar ene gewees. Hulle bijdra tot die genre is herken dier die Rockabilly Hall of Fame. Nou ons gaan luister van hulle twee, waar hulle het saam sing, en die Likkie wat hulle vir ons bring is Side by Side. Baie mooi ene.

Prachtige liedje daar deur Debbie Reynolds en ja, ek dink ek kan nog die screen onthou van toe sy daai liedjie, sy het op haar bed gaan sit, so met haar elmboe op die vensterbank en uitgestaar na die volmaan daar buiten en sy het basis vir die maan het sy hierdie liedjie gesing. Ek dink dit was die toneel gewees op daai punt was hy die liedjie gesing het. And I Love You So, een gewilde liedjie wat geskryf is dier volkszanger en Qatar speler, Don McLean en vrygestelde 1970 debietalbum Tapestry. Die liedjie is opgeneem dier baie kunstenaars en die jare sedert McLean sy oorspronkelike weergawe sedert dan. Dit was een treffer in 1973 vir Perry Como op sy RCI Victor album met diezelfde naam. Ons luister na Perry Como en die liedjie is And I Love You So. People Ask Me Why.

Baie mooi liedjie daar deur Perry Como. Hy is die ou wat mos Singing in the Rain so bekend gemaak het, waar hy so dans met die sambreel daar in die reen en pap nat word. Hy slaan nie as die sambreel op nie. Ok, ons gaan nou, ja, soos ek gesê het, ons het een paar gewijde liedjies vandag op die draaitafel en hier is weer ene en dit is gesing deur Rihanna Nell, ons eie, en die liedjie is How Great Thou Art. Sy doen een prachtige weergawe van die spesifieke liedjie. Kom ons hoor.

So mooi weergawe van die liekie. Dit is vir my so duidelik dat Rihanna Nell en Nia Nell in die selfde huis groot geword het en dat muziek gevloei het in die huis. Hulle is albei so so talentvol. Ek so sê, mens moet keer of het gaan beter. Die volgende ene, ek het hierdie anklung is so een bamboes instrument wat speel. Ek het een mooi liekie gehoor so in my deurblaai wat deur hulle gedoen word en die liekie moet iets met hoek en kai te doen en so aan en toe ek nou gaan soek en ek kry hom nie, maar ek het hier afgekom toe op een liekie wat ek self nog nie geluister het nie. Ek neem net aan, dit moet die liekie wees wat gesing word deur ene Ainsley Allen. Ja, sy het haar talente reeds op jong ouderdom beginne sluip. Haar eerste professionele sangoptrede was vir Sir Edmund Hillary. Gedrewe deur passie vir country muziek, het sy suksesvol aan competities reg oor Nieu-Seeland deelgeneem, waar sy die gees van Patsy Cline weer laat herleef het. En sy was The Crazy Girl, het sy bekend gestaan. Haar eerste gitaar op 12-jarige ouderdom gewen. Op 16 het sy in McDonald's Young Enterprisers het sy talentcompetitie opgetree waar van Ainsley Allen die bekende naam gemaakt het. As onafhankelijke country kunstenaar het Ainsley in November 2013 haar debuut EP The A-Sides vrygestel, voordat sy in 2014 kragte saamgespan het met lede van Elvis Presley se TCB orkes vir tour deur Hawaii en Nieu-Seeland. Hoogtepunte in haar loopbaan tot dusver sluit in optredes vir Nieu-Seelandse en Australiese troepe tydens die humanitaire missie in Oost-Timor. Ja, so sy is redelijk onlangs, sy is nie so in vergelijking met die rest van die muziek wat ek op my program met nie, is sy baie jong eindelijk, sal ek sê. Ons gaan luister na Ainsley Allen met die een wat ek raak geluister het, en soos jylle om nou gaan hoor, is dit ook die eerste keer wat ek om gaan hoor. Ek het hom nog nie gehoor nie. Ek het vanoggend het ek die program opgestel terwyl ek besig was om uit te saai. So ek kan nie so in die middel van 'n uitsending sit en luister na die muziek voor ek hom aflaai nie. So ek het hom nog nie geluister nie, maar as dit die een is wat ek in gedagte het, Hokkie My Ki Aau, dan behoort dit 'n mooi ene te wees. En kom ons hoor hoe klink hy. Ek weet nie, 'n surprise vir my, 'n surprise vir julle. Hier kom hy.

Dan sê, ok, ek het my kansen gevat en gehoop, want op die bamboes instrument, die anklong, klink hy nie te bad nie, maar ja, ek sal, ek dink, een pin daarvan maak om in die toekomst te luister na liedjies. Jy weet, as hulle so klink, dan moet hy tenminste verstaanbaar wees om enige sin van hom te maak. Daar is party liedjies wat ek glad nie omgee, as ek nie weet wat die woorde sê nie, maar hierdie is nou ene wat die woorde nogal een bykie sou gehelp het. Dan een winner is op die draad, kom ons kyk eers hier so, dat Rina Foster daar van Bethlehem, ek sien jy is ook ingeskakel, en jy sê, jy luister saam met jou man, Lodewijk, en ja, jy sê, hy voel een bykie oorlik, en jy hoop hy word gauw een bykie beter. Ja, nee, mens kan nie bekostig om, kyk, al die verskil tussen oorlik en vrolik is die VR vooraan. So, ons hoop hy kry die VR gauw en dat hy gauw beter sal wees. Jy sê ook, jy hoop hy word gauw beter. Ja, ons hoop die muziek doen hulle deel ook om een mens een bietjie beter te laat voel aan die einde van die dag. Nou nie hierdie vorige plaat nie, nee. Ek sal hom nie aanbeveel nie. Maak een lys van wat ek moet delete op my rekenaar en hy staan nou heel boe. Ok, ons stap aan. Ek hoop julle nie die rest van die dagse program. Dan een wonder is een verhoognaam van Chantal van Lee. Sy is gebore op Hasselt, dit is op 10 februari 1965, sy is een Belgische sangeres, vooral bekend in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy baie gewild geword met die liedjie Woordenloos. Tegen die einde van die 1990s het sy ander tale beginne sing en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Dana Hoener bring vandag vir ons een wat ek net nou ook genoem het, toe ek van Vangelis gepraat het, dit is een wat hy ook baie bekend gemaakt het, en dis natuurlijk, saam met die Chariots of Fire, het hulle Conquest of Paradise ook gereeld gesing, die kom Dana Hoener met die liedjie.

Diana Ross, Touch Me in the Morning. En dan hier so is Henny. Hy sê, middag. Hy sê, Henny is ook ingeskakel. Hy wil net vir Letty sê, baie dankie. Ons waardeer die versoek. Daarom is ons nog hier om haar verjaarsdag te voer, wat morgen is, te kon saam vier. Ons wens haar goeie, gezonde en voorspoedige jaar en alles wat mooi is, wens ons haar toe. En dan ook allemaal, vriende, familie, dit is Frans, Piet, Gert, die seuns, my minister of finance is Greta, dit is gevaarlik daai, hoor jy nie, laat ek jou nou waarskie, maar in elk geval, ok, jy het seker die resume gelees, of die, wat noem is het, getuigskrif gelees, goed gevind. Letty, Lena, Fabian, Frans' seun, Abigail, sy vroukie, wat dit saam met ons vier, hier by Letty se huis. Kempton Park is een besige dag vandag. Ons waardeer hulle teenwoordigheid vandag en die moeite wat hulle ingesit het om saam met ons hier te kom vier. En dankie vir jou ook, sê hy, dankie vir my, vir die mooie program. Dit is vir my een plezier, dankie Henny. Ek is blij julle, jy weet, julle is voorwaar, wys die waardes van familie so mooi uit. Elke week as ek hoor hoe jylle oor mekaar en van mekaar gesels. Dit is nie meer standaard vandag om so bijeenkomst te, jy bel en sê, maar ek het dan gebel. Ek het dan gebel om geluk te sê. Hier is jylle is hands-on, jylle is prakties en uitstekende familiewaardes wat jylle vertoon. Dit is mooi om te sien. Ok, ek hoop julle geniet die rest van die program ook. Daar is daar nog so half uur oor. Kom ons kyk, wat is volgende? Ja, hy is geboor op 8 januari 1935. Onmiddellik weet julle, die ou wat op 8 januari geboore is in 1935, is Elvis Presley, oorlede 16 Augustus 1977, hy is gebore in Tupelo, is in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en ons weet sy eerste top of the charts was gewees Heartbreak Hotel. Ons luister na Elvis Presley en die liekie is Torna u Siriento. Ek weet nou, Torna is soos een tornado, is iets wat in die ronde draai. So ek wil raai en sê hierdie liekie het iets te doen met turnaround of iets in die sin, Torna u Siriento. Ok, kom ons hoor waar oor gaan hy. Elvis Presley.

Orlanders 1988, Silver Bird. Ek dink Joan, Joan, wat is af? my wereld, sy het hom gesing as Silver Maan. Ek weet haar nooit van is Libbe gewees. Ek nou haar wereld, sy was Joan. Maar in elk geval, maakie saakie. Ons luister vervolgens. Bobby Helm. Wat bring hy vir ons? Kom ons kyk. Hy is gebore in een musikale familie in Bloomington. En dit is in Indiana 1933. Het sy loopbaan as deel van 'n country duo begin met sy broer Freddie, wat hom op die gitaar vergesel het, het toe begin met een baie suksesvolle solo country loopbaan en sy debuut country single, of solo dan, was gewees Fraulein, en dit is die een wat hy nou vir ons gaan doen, Bobby Helms, Fraulein.

Bobby Helms en Fraulein. Bing Crosby het gesing saam met, wat is die vrou wat saam met hom gesing het? Die liedjie was True Love, gewilde liedjie geskryf dier Cole Porter en is gepubliseer in 1956, bekendgestel dier Bing Crosby saam met Grace Kelly in die muziek rolprint High Society. Dit is genomineer as vir een Oscar toekenning vir die beste oorspronkelike liedjie. En ja, ons gaan daarna luister en hier kom hy. Dit is Grace Kelly en Bing Crosby, True Love.

gedagte hier is dat dat ons moet bewus wees van ons vergankelijkheid. Maar dis nie hoe die psalm begin nie. Dis nie hoe die psalm begin nie. Die psalm begin deur 'n wonderlike geloofstelling. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag.

onze genadige God en hemelse Vader, ons is vandag weer bewus daarvan dat U ons levens in U hande hou en dat U goedertierenheid, dat U genade elke môre nuut is. Ons dankie vir die tydperk wat U ons gegun het om nou weer by mekaar te kom rondom hierdie Bybelstudie. En ons bid dat U ons daarin sal seën. Dat U ons ook bewaar het oor die tyd wat verby is, dan kom sy ook. Ons dankie dat ons in die lewe is, dat ons die geleentheid het ook om verder te kan groei in die geloof, dat ons die geleentheid het om U werke beter te leer ken, en bovenal ons Here Jesus Christus en al sy heerlikheid. Ons vra dat U ons sonde en tekortkominge sal vergewe, elke dag wat ons lewe, soos bewus daarvan, dat ons ver tekort skiet van U heilige standaard. En daarom vra ons Hemelse Vader, dat U ons in die naam van ons Here Jesus Christus sal vergewe, en dat die gebed wat ons vanavond behandel, dat dit ook ons gebed sal wees. Die gebed van gelowige volk wat uitreik na die genade van ons Here Jesus Christus. Amen. Psalm 90, die verganklikheid van die mens. Een gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons een toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wereld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, o mensekinders. Want 1000 jaar is in U oë soos die dag van gister, en as dit verby skiet, en soos 'n nagwaak. Weggespoel het hulle, hulle word 'n slaap. In die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit, in die môre bloei dit en spruit weer uit, in die aand sny mens dit af, dit verdor. Want ons vergaan deur U toren, en deur U grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongeregtighede voor U, ons verborge sondes in die lig van U aangesig. Want al ons dae gaan verby deur U grimmigheid, en ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Wie ken die sterkte van U toorn en U grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is? Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Keer terug, Here, tot hoe lank, en ontferm U oor U knegte. Versadig ons in die môre met U goedertierenheid, so dat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin U ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat U werk vir U knegte sigbaar word, en U heerlikheid oor hulle kinders, en laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande, bevestig dit. Dit is een gebed, psalm van Moses, wat het in sekerlik die oudste psalm maak, in die hele psalmbundel.

dat Moses hierdie gebed laat opteken het, opgeteken het, dit is opgeteken, en dit het vir ons bewaard geblei. As ons Exodus 15 lees, dan lees ons daar die lied van Moses, wat ook deur Miriam hulle gesing was, net na die uittog uit Egypte land uit, en as jy daai lied lees, dan sien jy ook al die elemente van een van die eerste psalms wat daar in die skrif was. So die psalm self is baie oud. Die meeste daarvan word aan Dawid toegedig, en Dawid en Moses is meer as 1000 jaar uit mekaar. So die gebed van Moses. Moses wat op sy ou dag bo op die berg gestaan het, en hy het die beloofde land gesien, en hy het nie daarin getrek. Hy het deur al die dinge gegaan van sy jeug en van sy jong dae as 'n jong getroude man, en toe later sy terugkeer na Egypte en weer daai tog 40 jaar in die woestyn, en met al sy eie persoonlike opstandigheid, met al sy frustrasies wat hy met die volk gehad het, met al die moeilike jare wat hulle daar deurgebring het, en sy grootste probleem was die moeilikheid wat hy met die mense gehad het, en daar vanweer juist daai moeilikheid het Moses om ons vererg ook mos, en dat hy teen die Here se woord gegaan, en die Here het gesê, jy sal nie die beloofde land binne gaan nie. En hierso, op sy ou dag, dink Moses terug aan die lewe wat verby gegaan het, en hy kom met hierdie gebed te voorskyn. Nou wanneer een mens oppervlakkig of vinnig na die gebed kyk, dan sien een mens ook hoekom dit een baie geliefde skrifgedeelte is wat by begrafnisse gebruik word, om mense daaraan te herinner dat alles te vergeefs is, dat die tyd vinnig verby vlieg. Selfs die dichter Shakespeare het in die toneelstuk Macbeth het hy die volgende gesê wat baie van toepassing is ook op hierdie deel. Macbeth sê op een stadium, out brief candle, life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Dit is Shakespeare se gedagte, maar dit kom maar op dieselfde neer, wat ons hier in Psalm 90 teekom. Alles is verganklik, alles gaan verby, die vergeefsheid van menslike poging, die strukture wat die mense tot stand gebring word, dit is van verbygaande aard. En dan bring Moses dit deeltemal terecht in verbinding met die sonde toestand wat daar is van Adamse tyd af, wat die Here vir Adam gesê is, stof is jy en tot stof ga jy terugkeer. Wat is die oorsaak? Ons vergaan deur die toren en deur die grimmigheid word ons verskrik, want u stel ons ongeregtighede voor u. Ons verborgde sondes in die lig van die aangesig. So van daardie tyd af is ons aan verganklikheid en dood onderworpe. Selfs die natuur is bewus daarvan, want die apostel Paulus skryf in een van die wonderlijke uitsprake wat hy maak in die brief van die Romeine. Romeine 8 sê, selfs die natuur sug vanweer die verganklikheid. Dit wat ons in die natuur waarneem, die diere wat doodgaan, die diere dit is teen dit wat God vir die mense, vir die skepping beskik het. Ja.
die dood wat ons gedurig ervaar, is teen dit wat God vir die mens in die skepping beskik het. Dit is eintlik onnatuurlik. So, die gedagte hier is dat ons moet bewus wees van ons vergankelijkheid. Maar dis nie hoe die psalm begin nie. Dis nie hoe die psalm begin nie. Die psalm begin deur 'n wonderlike geloofstelling. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. So, dit begin met die troos van die geborgenheid van die gelowige binne hierdie bestel. En hy is bewus van by wie hy geborgen is, dis die God wat hemel en aarde in die wêreld voortgebring het, wat van ewigheid tot ewigheid God is. Hy is nie net die God van die einde nie, die Omega nie, hy is ook die God van die begin, van die Alfa, hy was altyd daar gewees, hy is van ewigheid af daar. Dis die God wat vir Moses 'n toevlug is. En dit is vir ons 'n wonderlike gedagte self, en ons kry dit dwars deur die psalm, so te kan psalm 18, ne? God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vast bly staan. Ons dink aan psalm 2, wat oor die Messias praat, as die een wat 'n toevlug is. Welsalig is die een wat by die seun skuil, sê psalm 2. So, die gelowige kom met 'n gelowige stelling. Ja, amper soos die begin vir ons katekismus. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterf? Ek het 'n toevlug. Ek het iemand na wie ek toe kan gaan. Ek het 'n bedekking. 'n Toevlug gee vir ons die idee van storms wat aan die kom is, onheil wat aan die kom is, en daar is 'n veilige vesting. En dit is eintlik verbasend, want die mens soek toevlug in allerlei strukture wat hy tot stand bring. In sy kasteel, of in sy bunker, of dan nou later ook in sy ekonomiese samesyn. Dit is die kaie mens wat vir hom stede gebou het en homself beveilig het met wapengeweld en die type van het. En hy sê, Moses, nee, die Here is my toevlug. Die Here is my toevlug. En dit is die Here wat onverganklik is, die Here wat alles geskaap het, die Here vir wie een dag is vir ons soos 1000 jaar. Ons ervaar 1000 jaar in die mense geskiedenis, dit is soos 'n nachtwaak. En as 'n mens daaroor dink, 'n nachtwaak is maar 4 ure, so dit is nog minder as 'n dag. Is 'n nachtwaak. En dan sê Moses, ons moet hieraan gedagtig wees. Ons moet gedagtig wees. Ons moet onsself gedurig herinner aan hierdie wete, dat ons maar 'n baie kort tydjie hier op aarde het. En dat ons deel is van daardie geslag. Ons het die toevlug, ons kan na God gaan, maar daardie toevlug beteken ook dat ons sal weet wat hy in sy woord vir ons sê, en wat ons met ons oë waarneem. Weet, as jy na mense kyk, of na die samelewing kyk, dan sien jy, want daar word gedurig gepraat oor onsterflikheid, en jy kry hierdie gedagtes van mense wat vir ewig wil lewe, en wat eenvoudig wil ontken dat daar iets is soos ouderdom, en wat nie wil vrede maak met die feit dat hulle lewe verbygaan nie. Partykeer is dit half tragies om dit waar te neem. Mense klou aan dit wat besig is om onder hulle weg te sink.
Ek wil nog so 'n bietjie daaroor sê, want ons sien hierdie dinge ook in die Bybelse geskiedenis. Die dae wat daar gekom het in vers 5 weggespoel, byvoorbeeld soos in Moses in Noag se tyd. Daar gaan het. Ek het vooral onder die indruk hiervan gekom toe daai tsunami in 2004 op een dag 250.000 mense doodgemaak het, 250.000. En as jy dan na die video materiaal kyk van daai tsunami, net eenvoudig, dit kom net eenvoudig en dit stoot alles weg. Alles word net eenvoudig voor daardie waters weggestoot. En jy sien, in baie van die tonele sien jy hoe die mense desperaat gryp hier en daar gryp en hoe hulle verdrink. En dit is wat in die tyd gebeur. Alles, die tyd spoel eenvoudig alles weg. Alles wat die mens tot stand gebring het. En nou kom hy tot die kern van sy gebed en hy sê, as dit die geval is, leer ons om ons daar so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Hierdie tyd wat ons nou op aarde het, dat ons dit so spandeer, dat ons gedagtes so inrig, dat ons goddelike wysheid mag. Wie ken die sterkte van die toren en die grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan u verskuldig is? As ons genoeg tyd maak om te dink aan ons eie verganklikheid en God se verskriklike oordeel oor die wêreld, dan sal ons begin beweeg om die regte vrees, ontzag, eerbied vir hom te hê wat ons behoort te hê. En dit is wat Moses sê. Moses vra die Here, Here, gee my daai perspektief. Gee my daai perspektief dat ek gedurig u verskriklike majesteit en heerlikheid, dat ek dit voor oë hou en dat ek nie met u begin omgaan asof u nie hierdie God is wat hemel en aarde geskaap het. Leer my dat ek u reg sal leer ken. En dan die pleitrede, keer terugheen tot hoe lank en ontferm u oor die knegte. En daar hoor ons die pleitrede, die gebed van die gelowige tot alle eeuwe, deur alle eeuwe. Ek het net nou gepraat van Kain se geslag wat op hulle self staat gemaak het, stede gebou het, wonderlike tegnologiese prestasies behaal het. Dit word vir ons in Genesis 4 beskryf. En dan aan die einde van Genesis 4 is daar net een sinnetjie wat sê dat die geslag van Set, dit was die derde seun van Adam en Eva, die geslag van Set, hulle het begin om die Here aan te roep. Dit was net een sinnetjie, hulle het begin teenoor die Kain geslag, die wat die Here aanroep, keer terug weer. Ons is hier in 'n bestel, ons besef dat ons hier in 'n bestel is waar ons U nodig het. En hier kom die ware geloof na vore, keer teruggooi. Nou vir ons het daardie keer terug natuurlik 'n dubbele betekenis, want ons weet dat hierdie refrein deur die Ou Testament weer klink het. Die Here het Adam sy rug op Adam gedraai daar in die paradys. Die Here het sy rug op die Noag geslag gedraai, die Here het sy rug op die mense van Sodom gedraai, die Here het sy rug op Egypte gedraai, so kan ek aangaan, hele klomp, dwars deur die geskiedenis. En as die Here sy rug draai op 'n groep mense, dan is dit verby met hulle. Maar hierdie gelowige gryp vas. Hy gryp vas, hy sê keer terug heen. Ons kan nie sonder u klaarkom nie. En is daar die pleitrede wat opstyg tot die Here se oor. Eksodus 4 waar die volk se gepleit en sê, Here, help ons in hierdie omstandighede.
keer terug en dan sê die Here daar met Exodus 4, ek het hulle geroep gehoor en ek gaan nou na hulle toe kom. Ek kom nou terug. En natuurlijk dan vir ons, ons besef wat die volle implikatie van sy terugkeer is, wanneer hy in die persoon van die Here Jesus Christus aarde toe kom, om inderdaad hierdie verskriklike situasie om te keer en het vir ons moontlik te maak, om sy broers en sisters moontlik te maak om 'n ewige lewe te hê. Hy het inderdaad teruggekeer, hy is Immanuel, God met ons, in die volheid van die tyd. Maar ons bid nou weer hierdie bede ook in ons tyd, keer terug, Here. Maar ons bid nou saam met die natuur, dat die kinders van God nou geopenbaar kan word, en dat die geskiedenis voltrek kan word, en dat die Here Jesus Christus weer kan kom. Dis die gebed van die kerk van alle eeuwe, Maranatha, kom Here, kom gauw. Die einde van die boek Openbaring sluit af daarmee, kom, ons wil hê dat die geskiedenis voltrek moet word, dat hierdie situasie tot die einde kan kom. Ontferm u oor die knegte, versadig ons in die more met u goede tierenheid, so dat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. En daar kan een mens net die werk van die Heilige Gees sien, die Heilige Gees wat ons een hemelse perspektief gee, wat ons een perspektief gee op die verlossingswerk van die Here Jesus Christus, en dit gee vir ons blydskap in die dae wat ons nog hier op aarde is, dat ons kan jubel en bly wees hier op aarde. Dis die teken van die werk van die Heilige Gees in die gelowige se harte, dat hulle te midde van die ellende, te midde van die agteruitgang, te midde van die grimmigheid van God wat op hierdie aarde heers, blydskap kan toon, dankbaar, vreugde. Maak ons bly na die dae waarin hy ons gedruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat die werk vir die knegte sigbaar word. Dit is wat ons vra, wat is die Here se werk? Dit is die kerk hier op aarde. Dis sy hoofwerk, is dat daar 'n gemeenskap van gelowiges tot stand komt, en dat daai gemeenskap van gelowiges voltallig sal word, en dat God se raadsplan voltrek sal word in die wet. En die heerlikheid oor die kinders, dat die heerlikheid van die Here God oor ons wees, bevestig die werk van ons hande, ja, die werk van ons hande bevestig dit. Wat is die werk van ons hande? Die werk van ons hande, wat ons enigszins kan verwag, wat ewigheidswaarde moet hê, is dit wat ons doen in die gemeenskap van die gelowiges, kerkbouwerk. Dis die werk van ons hande wat die Here sal bevestig. Alles, die rest gaan verbind. Die rest gaan verbind. Die apostel Paulus skryf van die Korintiërs, hy sê, ons is medewerkers van God, ons is besig om te bou aan die huis van God. Hy sê, party bou met stoppels, party bou met strooi, party bou met hout, party bou met kostbare stene. En in die dag van God se oordeel, sal diegene se werk geopenbaar word. Predikers, gelowiges, wat hy bou het aan hierdie huis, dit sal geopenbaar word, dan sal het gesien word hoe standvastig dit was. As ons met strooi gebou het in die kerk, waar die mense allerhande storiekies vertel het, die mense een lekker kerk gegee, die kerk was dalk een lekker klap gewees, en ons was baie lief vir mekaar, en ons het niks anders gedoen nie, dan sal dit van die stand hou. Maar as ons besig was met die werk van die Here in hierdie tyd wat ons hier op aarde het, die apostel Petrus, apostel Johannes, hulle haal allemaal uit hierdie psalm aan, wanneer hulle sê dat die mens, is maar soos die gras wat daar is, die oomblik is hy daar, ander oomblik is hy weg, en dan sê Petrus, maar die woord van die Here, dit sal stand hou. En die, daar waar ons werk,
woord van die Here uit te dra en dit te bevestig, dit sal stop. Dis die dinge wat ons saam met ons eendag voor God kan verstaan en sê maar, dit is wat ons in die naam gedoen het. Ek kan eindelijk nog een hele paar dinge oor Psalm 90 sê, maar ek dink, is genoeg vanavond.

U het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever dier dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien u belangstel in nog preke of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebookblad en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

0: Als ik weer zag, zijn geweest door ogen en andere opzicht zag, op zijn geweest al voor jou met California Blue op ramgatradio.co.za. Vanavond ek weer, vanavond vir verslag bykie gast in het leer, van meer een uitsaaier vanavond, meer om over, hallo Pieter, hoe gaan we jou?
1: Nee, Janie, met my baie goed en met jou.
0: Lekker, dankie man.
1: Dankie dat ek vanavond jou gast kan wees en so bykie saam met jou uitsaai vanavond.
0: Baie dankie vir jou, ek waardeer het.
1: Nee, is lekker man.
0: Ons het vanmiddag so vinnig so familie braaikie so gehad, saam keier, familie en vriende saam keier het, en toe gesê, kom ons doen maar weer vanavond bykie weer plate program op die radio.
1: Ja, die langspeelplate.
0: Dit is jou, langspeelplate.
1: Langspeelplate.
0: 33 spoed. 33 en half spoed, sorry, 33 en half spoed.
1: Stel het duidelijk.
0: Dit is jou. So vanavond, is nie net al die pad vanavond country muziek, nie, daar is tussen een bykie pop muziek. Alhoewel, ja. Die meeste deel van, die meeste van die begin van die show is, liedjes van die jaar 1990, 26 jaar terug van de radio ekrande gewees, ekrande FM gewees.
1: Ja, kan jy geloof, is ook al 26 jaar terug. Nee.
0: Dis, dit was ons nou die dag.
1: Ek sê jou, vooral van my.
0: Ja, nee. So pad vir jou bykie, oom, syke, liekie vir jou pad van, ook genaam Nikos Ignatiaris, onthou jy hom nog?
1: Weet jy nie, ek...
0: Het jy gesing nie, het gespeel.
1: Wat ek gespeel?
0: Klavier gespeel.
1: O, ok, gaan, ja, nee, ok, maar sing hy nou hierdie liekies?
0: Nee, hy gaan dit speel.
1: O, ok, obvious.
0: So, vanavond vir jou net, vanavond vir jou country muziek, vanavond vir jou iets van alles, maar is alles weer eens vanavond, van die langspeelplate af, wat hy vanavond vanavond sy plate kom van my tannie af, tannie Alet, my werk wat vanavond, by ons is, want die so is. Sy is my nodige klomp plate aangebring hier so, en ek het vanavond, nou jy sal met jou vanmiddag, nou die plate gaan uitkies vir vanavond sy program.
1: Dit is hy.
0: Nou, hierdie ene is vir my baie besonder. Jy sê ons muziek hier op wat ek onthou toe ek nog baie klein was.
1: So, ek behoor het ook te onthou.
0: Jy behoor te onthou.
1: Ja, toe ek is bykie ouwer was.
0: Ja. Is wat vir jou liekie gespeel, by klavier gespeel, die ook genaamd Nikos Ignatiaris. Is jy vir jou Melody for Lovers, onthou jy hom nog?
1: Ja, nee, hom onthou ek.
0: Net na hom Gerald Joling, onthou jy vir Gerald Joling.
1: Ja, mooi stem die man, hè. Hoe stem.
0: Baie mooi stem. Hy sing vir jou No More Boleros.
1: O, een van my gunsteling liedjies.
0: Baie mooi.
1: Ja.
0: En dan 'n ou bekende van Afrika vir jou pad, 'n ou genaamd Bless Bridges, Lawrence John Gabriel Bridges.
1: Daar sê
0: hy sing vir jou groot bekende Ek sal by jou staan.
1: Ah, oh, beautiful.
0: Net wat weet, hierdie was top treffer gewees in 1990 op Jacaranda.
1: Ja, maar ek meen, ons is bezig om Jacaranda oor te vat, hoor.
0: Jy gaan even drie in die rij op van onze Ramkwad Country, zondag alle 6 tot 8 op ramkwadradio.co.za.

Ja, ou Bless Bridges. Ons sal hom nooit vergeet nie, daai besonderste stem. Volgende op die lys is Ice Cream Days en dit word gesing deur Jennifer Hall. Net daarna Can't Be With You Tonight en dit is Judy Belcher. Dit hier op Ramkat Radio op eintlik Jannie se country show vanaand. Ek kers 'n bietjie saam met hom en hy het gevra dat ek maar ook so 'n bietjie woord of twee sê. Dankie Jannie daarvoor. Hier gaan ons dan nou eerste met Ice Cream Days, Jennifer Hall.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: Ek is daar gesukkel gewees deur dame genaamd Judy Belcher gewees daar. Can't be with you tonight, net hier op Ramkat Radio .co.za. Vanaf ek paar mense hallo sê vanavond hier by ons, welkom sê vanavond my vrou Christel, my kind Chrisaan, as ook my pa Pieter, my skoonseun, my vader, en is Frans en Bernice, hulle kinders is Monay en René, as ook Chrisinda, my tannie Alet, Bux, JP en Cornel, wat vanavond saamkeer, hier by die jachtkamp, Pap en Grill, die in Elstrum, vanavond sy levendige uitsending, elke sondag aand 6 tot 8, op die country show sondag aand op Ramkat Radio. Jy het ook een wat vanavond wel is, van Albert ons gaan af nie.
1: Ja, dis weer Tony en Letty, baie dankie dat julle ingeskakel het. Kijk, dit is so lekker om te weet, hulle is altyd ingeskakel, hulle geniet ons programme. Dankie ja. Letty vir julle, hoor. Nou, Jannie en Letty het vir jou een boodskap gestuur.
0: Ek sien, baie baie dankie.
1: Ja.
0: Baie baie dankie.
1: So, ek wil graag hê.
0: Nee, dinsdag is nou die groot dag en laas sondag aand het Pieter vir my ingestel weer radio. Ek is letterlik so, ek heb 4:30 sekant hier weg by jachtkamp vir die atelier af.
1: Dit is reg.
0: So ons die Pretoria toe en ja, maandagmiddag 1:30 sekant, tussen 1:30 en 2 uur, toe die eerste gebeur, so toe sy nou maar uit ons verlaat, maar ja. So, ja, bankie vir alles, baie dankie Letty en Tony, en ja, skoonpa het ons, hy het gerief by ons gewees laas sondag, en dis nou die eerste sondag daarna, en hy is vanavond nie hier nie.
1: Ja,
0: voel so onwerklik.
1: Ek het ons net gesê, jy weet, ek kyk altyd daar na sy ou stoelkie waar hy gesit het, en daar in die hoek,
0: ja.
1: En dis vreemd om nou vanavond hier te sit, en hy is nie hier nie, want hy het altyd daar gesit met sy blokkies raaisel, en
0: woord uit, hy woord sit,
1: en so aan, so dis maar nog bykie,
0: dit is nog bykie rou,
1: bykie vreemd, bykie hartseer mes, mens mis sy ou lyfie daar in die hoek,
0: sit nie moedig het nie so,
1: absoluut,
0: hy het nie maar, hy het allemaal gemeng nie, maar toch, hy was hier,
1: ja. Hy was hier.
0: Hy is nie nou meer hier nie.
1: Hy is nie hier. Ach, weet jy, Jannie, wat het ek altyd so waardeer, as ek hier kom en as avocado peer in die boom,
0: ja, nee.
1: Dan sê hy altyd vir my, bring een ou sakkie saam. Ek het veel avocado peer gepluk en pampoene gepluk en altyd vir my gegee as ek hier kom. Nee,
0: dis hy.
1: Ja.
0: Maar vooral nog een ou, luister al die pa daar uit die Kaap uit Durban wil uit. Die groot baas van die stasie, Rudolf Koosen. Hy het vir ons hierdie gestuur.
2: Nons, Jannie du Plessis, hier vanaf Kaapstad. Ek wil net vir jou sê, baie welkom op Ramkat Radio, as jy saam met die legendarische DJ en country singer, Jannie du Plessis, keur vanaf.
0: Baie dankie.
2: Wat een eer en wat een plezier. Baie dankie vir julle samenkomst, julle ondersteuning op Ramkat Radio. Ons sien uit na een lekker program, Jannie. Soos gewoonlik, op een sondag aand, op Ramkat Country tyd, saam met die wereldse beste country singer en radio omroeper, Jannie du Plessis, net hier op ramkatradio.co.za.
0: Dankie vir jou weer, baie, dankie Rolf Goosen, die einde van die stasie daar onder in die Kaap, Dubbenville, wat vanavond saamkeier, vanavond sy Ramkat Country, ramkatradio.co.za. Nou, Pieter, onthou jy een dame genaamd Vicky Leandros?
1: Ai, wie kan haar nie onthou nie, ne?
0: Ja, nee, tot ek ken haar. Nee, dat kan nie geloof.
1: Maar as ek nie persoonlik.
0: Nee, nog nie. Nou, dit is nie, ooit gaan ontmoet nie, sy is lang al met ons mee nie.
1: Ja.
0: Ek gaan van haar vir jou twee liedjies speel, ja. Maar die twee liedjies is op verskillende kante van die plaat.
1: O, goed, so daar met...
0: Daar is hy al stil, het is een negendag lag, attentie daar aan druk, maar...
1: Ja.
0: Het is gaan die plaat omdraai vir die tweede ene.
1: Dis,
0: want al twee is van haar groot treffers geweest.
1: Ja, die ene seker Wen Bezoekies pleit.
0: Onder andere en aan die ene?
1: Nee, oké, okay. Eet my.
0: Ek moet vir jou bysê, duidelijk wat hy nou gesê het, speel tweede, die ene speel eerste.
1: O, goed.
0: Wat ook vir haar een baie groot treffer was.
1: Ja.
0: En ek hier genoemd, Dreams Are Good Friends.
1: Ja, hoe kan ek dit vergeet het?
0: Gaan vir jou, Vicky Leandros, twee liedjies van haar, van die langspeelplaat af van jare en jare gelede, net hier op ramkatradio.co.za.

0: Non, signore.
1: As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Lekker enetjie daar van Vicky Leandros gewees. Janne, ek wil aan vir jou sê, dit is so lekker om plaat te luister. Ek het nou hier vir jou en vir Bux wat saam met ons kuier vanavond gesê. Ek dink daar is nog radiostasies wat uitsaai met muziek plate, uitsaai met langspeelplate nie.
1: Exactly, ja.
0: Maar dit is ons hier by Ramkat Radio weer doen.
1: Ek moet bysê, binnenkort kom daar een machine hier na ons toe, plaas vir na ons toe.
0: Ja.
1: Hy speel 16, 33, 45 en 78.
0: So jy kan al die oopplate, al die oopplate.
1: Dan speel ons babbe rui op 75 links en soos, maar nie tek, sorry.
0: Nou, volgende op die lys is Sunday Morning Coming Down van Chris Christofferson.
1: Mm-hmm.
0: En hierna ook van Chris is Loving Arms.
1: Dis is hy.
0: Lekker mooi.
1: En wat ons maar ook nog so ietsje daarna van Tammy Wynette.
0: Ja, kijk, hulle was ook nogal baie bekend saam, ne?
1: Ja, daar van die Wild West of daar in Amerika.
0: Dis reg, dis reg.
1: Ja, so sê vir ons, wat gesê vir ons?
0: Daar staan divorce, maar punt.
1: D-I-V-O-R-C-E.
0: So, kom ons luister, sing sy van hierdie divorce met die punte in.
1: Sy het nie gebraai nie?
0: Nee.
2: Woke up Sunday morning, no way to hold my head that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. I fumbled in my closet through my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face, combed my hair, stumbled down the stairs to greet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs that I'd been picking.

0: Dan hy volgende drie liedjies, drie in die rij, is eerstens Top of the World. Daarna luister ons na The Wayward Wind. Het klink amper vir ek sê The Werewolf. Maar is The Wayward Wind. Hoeveel geskies, Jannie herstel my hier so. Skies Jannie, Top of the World, Deck of Cards, en dan It's 4 in the Morning.
1: Alles baie ou goeie bekende liedjies nie.
0: Baie goed, maar kom ons maak het maar weer drie in die rij.
1: Ons maak het vanaf een bykie nostalgies.
0: Baie nostalgies.
1: Onthou jy nog?
0: Ek onthou nog.
1: Onthou jy nog.
0: En dit hier op Ramkat Country vanavond, ne?
1: Dis ja.
0: Ach, lekker.
1: Het jy twee weken in die rij hier sit in die country show aanbied? Vanavond saam, my laatste keer die alleen gesit, vanavond is het saam.
0: Ja, maar oké, okay, onthou ek het nou bykie genoegsaam gedoen.
1: Genoegsaam.
0: Genoegsaam. Ek spot jou, Jannie.
1: Nou, dat recht gereden, vis.
0: Ja, maar onthou jy met die plaatse naad, mooi skat, hoor.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Wimont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Volgende drietjies na mekaar. Eerst een Pipe Roses. En dan I Can't Stop Loving You. En baie bekende ene, Take Me Home, Country Roads. Kom ons begin met Pipe Roses.

0: Ja, nee, wie gaan alles kunnen volstaan eendag?
1: Ja, mens weet nooit, nee.
0: Dis hy.
1: So onverwachts en so en vry altyd wie gaan daai in sy skoene volstaan.
0: Ja.
1: So vinnig.
0: Ek praat daarvan. Dis vir, ek doen net partykeer dat ek moes die laaste week op Sondag aan, dis ek was volletjie.
1: Ja.
0: Nou vanavond weer eens, ek sê my vanavond is ons nie baie country nie. Ons het nou vanavond vir muziek gespeel wat popliekies was en iets van alles was vanavond. Weet omdat het van die plate al was. Omdat
1: maar
0: van die,
1: nog?
0: Van die albums al was.
1: Nog baie country liedjes.
0: Ja, ja. Van hulle was die country geweest nie, maar het is van die LP af. Ja,
1: natuurlijk.
0: En hy LP is nie in parlement geweest nie.
1: Ja.
0: Maar heel goed sê.
1: Ja, weet jy Janne, ek wil vir jou en Christel en Kazaan en vir familie is ook hier so sê, baie sterkte, dinsdag is nou op Afreekse vir sy begrafenis en van my kant af, en ek dink van Radio Ramkat af, vir julle allemaal sê, baie sterkte, dit is nie een lekker dag nie, maar onthou, pa Freek is nou op een plek en sy pijn en leiding is nou voorbij, want hy die laatste tyd maar baie swaar gekry.
0: Hy het
1: swaar gekry en pijn gehad en is verkeerde pille van die dokters af, dokters. sorry, dokters.
0: Nee, hy het twee dokters in die van gegeen.
1: Nee, van die dokters af, so van my kant af, Jannie, vir jou en jou hele familie.
0: Baie dankie.
1: Baie, baie sterk te hoor. Ek sien julle dinsdag daar.
0: Baie, baie dankie. Nou, ek is vanavond, ek het nou donderdagochtend die blaadjie gemaakt vir die begrafenis.
1: En dit is prachtig gedoen hoor, ek het hom gekry.
0: Baie dankie. En is dit heel per ongeluk dat Toby Jooste sing ek eerspel met juist die twee liede in wat ons eerskomende dinsdag gaan sing.
1: O, ja, ek het gesien wat is op. Ja.
0: In die finansie program gaan ek met uitweerlikies afsluit.
1: Prachtig. Dit het opgedra
0: aan... Opgedra aan Pa Freek.
1: Pa Freek.
0: Want ek is vanavond hier was.
1: Absoluut. Nee, sterkte.
0: Tot volgende keer, hoor.

Mm-hmm.

met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou, maar ek mis vir jou.

Praat met my oor naaste liefde en ek sal leer om te vertrou. U was die anker met ons groot word en ek mis vir jou. Ja, ek mis vir jou.

in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix.

But my pride says, oh yes you can.

gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op. Vreet my stuk.